0: senza in brava frecvență. Veç politia in veç dobre glasbe. Radio Ena.
1: Ai.